0: Ja, det är goda väninnor med det och familjen hennes.
1: Ja, inte sant? De skriver att du är en väldigt god väninna, tante och att du är oersättlig på alla måter, att du alltid ställer upp för alla runt dig och att de är jätteglada i dig.
0: Ja, men så hyggelig. Åh. Det satte jag väldigt pris på.
2: Har du varit någon feiring i löpa helga eller blir det idag?
0: Det blir väl säkert lite feiring idag då.
2: Ja.
0: Det blir det nog. Så får vi bara se.
2: Ha en god helg då.
0: Ja då, har det, vet du.
2: Ja. Var på kamp igår og sånn?
0: Nei da, det var ikke.
2: Nei, driver ikke med sånt.
0: Nei, nei da.
2: Jo, du gjør jo
0: det. Ja, det bra.
2: Ja. Ok, vi sender kake din vei. Håper at du får en fin dag.
0: Jo, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Bedlar och jag, Justin Bieber, sammen och låta Stay på din favoritstation. Det är ett middagsrush. Vi får snart riks- och lokalnyheter.

var svagare än ja snart lokal och riksnyheter en insatt rymte till er idag ifrån Hustad fängsel mer om det ganska snart. 1 FM.

ett till en. Ett sted för den gode musiken, för lyden av vardagen och för det som sker där du bor. Vi önskar dig välkommen till ett enklare radiounivers. Detta är 1FM. Alltid när, alltid hits.

0: magasin på denna SOS ganska snart lokal och riksnyheter och där ska du få höra mer om fangen som rymde ifrån Hustad fängsel och inte minst politikerna som nu har börjat att se på leje av hälsohus på Lundavang.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt